0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Само спорт и най-боля музика данашнице. Арена Радио.
2: Мислиш, че умее да наебем?
3: А що ти мислиш, нещо?

спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.

спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.